0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga ka-Vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.